20 МГц dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

21 МГц в Рощино, 2004 СВЛ на Сперпара. Радио 100 Тюз Капсель.

0: Prie kavos puodelio.
1: Ernestas Hemingvėjus 39 kartus perrašinėjo romano Atsisveikinimas su ginklais paskutinę dalį, kol liko patenkintas rezultatu.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data birželio 16-ąją. 1995-aisiais Jungtinėse Amerikos valstijose išleistas rinktinis geriausių Michael Jackson kūrinių albumas History. Vien šio disko viršelio sukūrimas kainavo $1 milijoną. Reklaminė kampanija.

0: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Šios dienos gimtadieniai.
2: Gimtadienį Birželio 16-ąją. 1914-aisiais gimė sovietų lyderis, 1982-aisiais, 84-aisiais Jurijus Andropovas. 1947-aisiais gimė Demis Rusos. 1971-aisiais gimė Tupakas, Amaro Šakūras, Jungtinių Amerikos valstijų repo ir hip-hopo atlikėjas, vienas garsiausių populiariausių reperių pasaulyje, taip pat aktorius bei poetas. 1978-aisiais gimė Dainius Zubrus, 193 cm ūgio, 104 kg svorio lietuvių ledo ritulininkas, žaidžiantis dešinio krašto arba centro polėjo pozicijoje. 1985-aisiais gimė Nadine Coel iš Girls Aloud. Nuo 1986-aisiais gimė Artūras Milaknis, Lietuvos krepšininkas, atakuojančio stiliaus žaidėjas, galintis rungtyniauti dviejose pozicijose.

0: Prie kavos puodelio.
1: Bambukas yra iš varpinių augalų šeimos. Jis gali siekti 40 metrų aukštį ir per dieną paaugti net 1 metrą.
0: Prie kavos puodelio.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 16-osios horoskopai. Avinas, šiandien jums seksis, jei dirbsite prekybos tarpininkavimo žiniasklaidos srityse. Tai turėtų būti diena, kuri nuo pusės 11 ryto yra ypač palanki susitikimams, deryboms, sutarčių pasirašymui, dokumentų pildymui. Jautis, šią dieną raskite laiko atsipalaiduoti, atgauti jėgas, pasisemkite energijos iš to šaltinio, kuris paprastai jums padeda. Būkite su tais žmonėmis, kurie iš tikrųjų jums pritaria. Tai žmogiškų santykių diena. Dvyniai, tai puikiai ir harmoninga diena, geriausia šią savaitę. Teks daug bendrauti. Gauti nemažai informacijos, išgirsti įvairių nuomonių. Visgi pinigai šiandien greitai atėję, linkę greitai išgaruoti. Labai geras metas sutarčių surašymui, aptarimui, bet ne galutiniam pasirašymui. Vėžys, diena gali būti chaotiška, kadangi ramybės neduos daug kalbantys žmonės, norintys pasidalinti savo mintimis ir panašiai. Bus sunku nusėdėti vienoje vietoje, susikaupti. Tačiau informaciją įsisavinsite puikiai, suprasite net ir sudėtingus dalykus iš pirmo karto. Bus paprastai prisitaikyti prie aplinkos. Liūtas, puikus metas tiems, kino greitas liežuvis. Vis protas, kojos, miklus pirštai. Saugokite piniginę, dieną palanki ir ilga piršiams. Puikus metas sutvarkyti dokumentus, rašyti laiškus, reikšti žiniasklaidoje, jei esate pedagogas. Jums taip pat puikiai seksis. Mergelė, jei šiandien užmėgsite meilės romaną, jūsų santykiai gali būti žaismingi, lengvabūdiški, neįpareigojantys. Jums gali daug žadėti, tačiau nederėtų to priimti už gryną pinigą. Pažadai dažnai lieka pažadais ir gali žavėti kaip oro pilys. Apskritai tokią dieną jums rekomenduojama mokytis, o ne įsimylėti. Svarstyklės, nuostabi diena, seksis viskas ir visur, patiks visi ir patiksite visiems. Tai metas, kai netikėtai gali pasikeisti ir jūsų jausmai, draugystė gali išaukti į meilę, nors kai kam ir atvirkščiai. Skorpionas, galimi nepaprasti pojūčiai, romantiška nuotaika, jausitės puikiai. Leiskite savo tiesiog pailsėti, atsipalaiduoti ir pasvajoti. Tokiu metu jums gims įvairios idėjos, naujų projektų iniciatyvos. Šaulys, žavus laikas, tai ko gero pati palankiausia diena šią savaitę. Sutuoktinio nuoširdumas bei išaugęs aplinkinių dėmesys jums suteiks naujų jėgų. Optimizmo. Priimkite gautus pasiūlymus bendradarbiauti ir beje neatsisakykite paviešėti. Tai puiki diena pasirodyti visuomenėje bei priimti svečius. Ožiaragis, leiskite savo nuoširdžiai ir atvirai išsakyti, ką galvojate. Nebijokite ir parodykite visiems, koks unikalus esate. Jei liksite šešėlyje, galite praleisti nemažai nuostabių progų. Vandenis, nereikėtų per daug jaudintis, tai palaiminga diena. Pamirškite nerimą, negeras nuojautas bei kasdienius rūpešius. Pasitikėkite žmogumi, kurį mylite. Tinka apgalvoti ir rizikuoti tvarkant piniginius bei turto reikalus. Na ir žuvys, meskite savo iššūkį, kuris neleistų jums aptingti, nuobodžiauti, laikas tinkamas judėti nauja kryptimi, vystyti naujus projektus, puikiai seksis mokytis, įsisavinti naują informaciją. Tad raskite, kuo užsiimti.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur su perkūnija palis. Temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis. Naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.

0: lietuvos ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai birželio 16-ąją. 1633-aisiais Inkvizicijos teismas už herezijas nuteisė Galilėjų. 1903-aisiais įkurta Ford Motor kompanija. 1911-aisiais įkurta IBM korporacija. 1956-aisiais pirmasis tarybinio naikintuvo MiG-21 skrydis. Tai vienas iš žymiausių pasaulio lėktuvų turės virš 30 modifikacijų, bandymuose pasiekęs 2504 km per valandą greitį. Nuo 1963-aisiais Valentina Tereškova pirmoji moteris kosmose. Kosmonautė sėkmingai įvykdė 3 dienų orbitinį skrydį tarybinio kosminio laivo Vostok 6. Skrydžio metu buvo studijuojama nesvarumo būklė.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Liūtai – vieninteliai kačių šeimos atstovai, gyvenantys būriais.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data birželio 16-ąją. 2001-aisiais Švedijos mieste Malmo Cardigans vokalistė Nina Persson ištekėjo už Natano Larsono. Ceremonija dalyvavo tik šeimos nariai ir grupės muzikantai.

0: aš neįsivaizduoju ne vieno mažo, ne vieno jauno ir ne vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų lygų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas Sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.

0: dešimtųjų megahertzų dažnių, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Nuo kito mėnesio didės valstybės mokama vaikų išlaikymo išmoka, pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Valstybės mokama vaikų išlaikymo išmoka vadinamieji alimentai iš sodros nuo Liepos 1-osios didėja nuo 133 iki 185 eurų. Šis pokytis palies be maž 17 tūkstančių vaikų, kurie negauna teismo sprendimų patvirtinto išlaikymo. Vaikų išlaikymo išmoka tai išmoka vaikui mokama iš valstybės lėšų, kai vaikas ilgiau nei mėnesį negauna teismo sprendimo arba teismo patvirtinta vaikų išlaikymo sutartį. Nustatyto viso arba dalies išlaikymo iš vieno arba abiejų tėvų. Teisė kreiptis dėl išmokos turi vienas iš tėvų, su kurio teismo sprendimo arba tėvų susitarimu nustatyta vaiko gyvenamoji vieta. Vyresnis negu 18 metų asmuo, kuriam nustatytas nuo 0 iki 25% darbingumo lygis ir kuriam iki sukankant 18 metų buvo nustatytas neįgalumas ar vaiko globėjas. Kauno apskrities policija namuose Kauno rajone neradus kalėti nuteisto Antano Kandroto pravardę celofanas paskelbta jo paieška Lietuvoje. Pastarasis jau kurį laiką skelbėsi esą išvykęs į Baltarusiją. Internete jis pats platina žinias apie buvimą toje šalyje. Lietuvos policija sako, kad patvirtinus viešai skelbiamą informacijai, kad jis yra išvykęs į Baltarusiją, būtų skelbiama tarptautinė šio nuteistojo paieška. Tarptautinė paieška būtų skelbiama Interpolo kanalais. Interpolo šalimis yra ir Baltarusija bei Rusija. Baltarusijos valstybiniai televizijai papasako apie sunkią padėtį Lietuvoje, katastrofiškas Baltarusijai taikomų sankcijų pasekmes ir kaip Lietuvai neva trūksta Aleksandro Lukašenkos diktatūros. Apeliacinis teismas byloje dėl finansinių nusikaltimų skiria pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo, jis turės būti vykdomas. Po ilgo atidėliojimo Europos Sąjunga pradės kitą Ukrainos narystės etapą, tačiau tai nereiškia, kad Kyjevo kelias į visą teisę narystę tampa lengvesnis. 27 valstybių bloko užsienio reikalų ministrai oficialiai pradės derybas su Ukraina bei jos kaimynė Moldova ir sieks suderinti pirmąjį derybų skyrių, apimant Europos Sąjungos teisės aktus. Ukrainos pažanga buvo įstrigusi maždaug 2 metus, nes jie vetavo Vengrijos lyderis nacionalistas Viktoras Orbanas, tačiau jo pralaimėjimas varžovui per rinkimus balandžio mėnesį atvėrė kelią. Teheranas į pagrindų susitarimą su Jungtinėmis valstybėmis prieš pat jo paskelbimą įtraukė punktą dėl mokesčių už jūrų paslaugas taikymo. Sąvokos jūrų paslaugos vartojimas reiškia, kad Jungtinės valstijos sutiko, jog Iranui bus mokami mokesčiai.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur su perkūnija palis, temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas

0: 102,2 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Dar viena tikrai turbūt ne visai vasariška diena pas mus už lango. Nežinau, kokio oro šiandien turit, bet kiek teko suspėti pamatyti socialiniuose tinkluose, kuo dalinatės, tai tikrai įvairiuose Lietuvos kampeliuose ir lyja, ir labai lyja, ir saulė šviečia. Tai visiškai nesvarbu, kokį šiandien orą jūs turit už lango, svarbiausia, kokią nuotaiką turit atsikėlę. Kelios minutės po 7 etryje ir Lietuvoje startuoja dar viena šios savaitės darbo diena, antradienio rytas. Šiek tiek po 7, taigi labas jums visiems, kaip ir įprasta, sakau aš Gintarė ir kviečiu iki pat 12 būti kartu ir leist laiką ne tik su manimi, ne tik su gera muzika, bet ir su tuo, ką mes darom kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną mes ne tik bandom išgyventi visus reikalus ir darbus, kuriuos turim, bet lygiai taip pat ir bandom pasiruošti ateinančiam dar vienam vasaros savaitgaliui. Labai labai tikiuosi, kad iš tikrųjų jūs turit to ūpo, esat gerai nusiteikę ir jau po truputėlį bandot įsivažiuoti į vasaros ritmą, jau ir kažkokių planų turit ir veiklų. Tai labai labai linkiu jų ir šiandien nepamesti per visus laukiančius darbus. Mes, kaip ir įprastai, pradedam dieną kartu su muzika. Čia netrukus eteryje Kato ir John Turn the Lights Off. Po keletos kūrinių aš pas jūsų grįžusi papasakosiu, kokia gi diena šiandien laukia jūsų visų.

0: за дежньо.
1: Radio Skapse. Rytis su Gintare.
2: Už lango šiandieną mes pasitinkam jau birželio 16-ąją, štai toks antradienis pas mus, saulė šiandien teka 4 valandos 41 minutė, leidžiasi 21 valandą 57 minutės, vardadienių šiandien švenčia Benas, Julita, Tolminas ir Jūra, tai tikrai tikiu, kad rasit ką pasveikinti šiandieną, graži diena, graži vasariška diena minėti vardadienį, taip pat aišku, šiandien jokių progų ir švenčių mes neturim, bet aš net nebejoju, kad mūsų klausytojai tikrai progų ir švenčių asmeninių savo turi, tai sveikinu jūs visus, jeigu tik tai šiandien randat ką paminėti. Po keletos kūrinių aš pas jūsų grįšiu, būtinai likit kartu.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Toliau radio archyvuose mes keliaujame į 2025-uosius. Būtent tada, 25-ąją metų savaitę, mūsų etrija debiutavo visų mylimas ir mėgstamas Martynas Kavaliauskas ir jo kūrinys Tyloje.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Horoskopai. Metas sužinoti, kokia diena šiandien laukia visų mūsų, taigi pats laikas ir horoskopams. Avino reikalai šiam antradieniui. Nors pirmoji dienos pusė bus kiek lengvesnė, aktyvios veiklos neplanuokite. Geriau imkitės kasdienės veiklos, bendraukite, tačiau bus svarbu nesikarščiuoti, nesipykti, nes emocijų šį antradienį gali netrūkti. Jautis. Rytas jums gali būti nelabai malonus, emocingas, juolab jūs gali erzinti tai, kad ką nors darote, o nelabai pasidaro, norėsis atsiriboti nuo visų. Neskubėkite, imkitės paprastų užduočių tvarkymosi, jeigu tik turite galimybių, pailsėkite. Dviniai. Rytas bus visai smagus, jausitės kaip žuvis vandenyje, bus daug smagių, ugningų pokalbių, skambučių, būsite žavus, pamatysite, kad ir nelengvus, painokus, tačiau problemų dar be sprendimo būdus. Vėžys. Aplinkiniai kolegos reikalaus viso jūsų dėmesio, teks imtis nelabai malonių darbe kylančių emocijų raminimo, ryšių su užsienio ar užsieniečiais, aukštuoju mokslu, bažnyčia susijusių klausimų, visuomeninių įsipareigojimų, nors labiau norėsis nunirti ir pasirūpinti savimi. Liūtas. Laikas jums gana jautrus, tenka spręsti rimtus partnerystės santykių klausimus, imtis pertvarkų darbe ir sveikatos reikalų. Pirmąją dienos pusę imkitės kasdienių sveikatos užtikrinimo reikalų, bendraukite su bičiuliais, nesunkiai rasite paprastų sprendimų, leisinčių užbaigti pradėtus darbus. Mergelė. Kad ir kaip idealizuotai matysite savo partnerius, emocijų jie ir toliau kelia nemažai. Šiandien teks derinti darbo, vaikų, partnerių interesus, o po pietų gali tekti daugiau dėmesio skirti sveikatai, tvarkymuisi ir imti su platesniu pasaulio matymu susijusių reikalų. Svarstyklės. Suderinti namiškių partnerių interesus ir asmeninius siekius, išlikti žaviems, gražiems ir mandagiems gali būti sunku, nors pirmąją dienos pusę emocijų bus daugiau. Po pietų jos rims, nors daugiau dėmesio gali pareikalauti vaikai ar jūsų kūrybinės užmačios. Gali tekti imti rimčiau spręsti ir finansinius reikalus. Skorpionas. Taip kaip jūs įpratę, norėtumėte veikti nebūtinai patinka aplinkiniams ar jūsų klientams. Pirmąją dienos pusę gali kilti nemalonių pokalbių, pergalvokite. Ar tikrai bendraujate taip ir su tais, su kuo ir kaip iš tiesų reikia? Šaulys. Iki pietų būsite smagus ir žaismingi, aktyvūs, malonus mylimiesiems ir su visais tais, su kuriais bendrausite, tačiau po pietų gali užgriūti kasdienybės rutina, kažkokie neįdomūs kasdieniai rūpesčiai, vakarop gali kilti noras vieną kartą ir radikaliai visą tai išspręsti. Ožiaragis. Situacija namuose gali užgriūti jūs šį rytą kaip retą sunkiai, tačiau jau po pietų jūsų nuotaika jums stabilizuotis, rasite paprastų, praktiškų ir netikėtų būdų, kaip viską spręsti, grįž gyvenimo džiaugsmas, bus lengviau imtis kasdienį ir praktiškų darbų. Vandenis. Iki pietų būsite džiugus, mokysitės ir kursite ateities planus, nors bendraujant gali kilti nemalonių jūsų giliausias emocijas, praeities istorijas užkabinančių situacijų. Po pietų emocijos kiek nurims. Na ir žuvis. Jūs nuostabus, norite veikti, tačiau ne viskas taip sklandžiai vyksta, kaip jūs norite. Pirmąją dienos pusę gali kilti pagundų imtis labdaringos veiklos ar paišlaidauti. Paklausykite namiškių tėvų patarimų.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
3: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
1: Pakeliaukim šiek tiek laiku kartu su muzika, tai atsidurėme 1996 su Spice Girls merginomis ir kūriniu Wannabe.
2: Atgal į ateitį.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
2: Tai kurias filmą apie pabaisas?
3: Kampiga kaidžių.
4: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukit, jie visi geručiai.
1: Geltonieji padaužos įmasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos pirmos.
5: Tai radio stotis Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Etrė baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, tai labai labai kviečiu jūs visus ir toliau leisti laiką kartu su mūsų radijo stotimi. Įsivažiavom, šiek tiek prasidėjo jau mūsų rytas, jau galim sakyti, kad mes jau esame jame. Po keletos kūrinių mes su jumis keliausim čia tiesiai prie visų kitų mūsų veiklų. Ir jau netrukus po žinių ir po keletos kūrinių startuosim antroje laidos valandoje, ji mūsų etrija nuo aštuntos.

0: pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Valstybės mokama vaiko išlaikymo išmoka vadinamieji alimentai iš sodros nuo Liepos 1-osios didėja nuo 133 iki 185 eurų. Šis pokytis palies bemaž 17 tūkstančių vaikų, kurie negauna teismo sprendimų patvirtinto išlaikymo. Vaiko išlaikymo išmoka tai išmoka vaikui mokama iš valstybės lėšų, kai vaikas ilgiau nei mėnesį negauna teismo sprendimo arba teismo patvirtinta vaiko išlaikymo sutartimi nustatyto viso arba dalies išlaikymo iš vieno arba abiejų tėvų. Teisė kreiptis dėl išmokos turi vienas iš tėvų, su kurio teismo sprendimo arba tėvų susitarimu nustatyta vaiko gyvenamoji vieta. Vyresnis negu 18 metų asmuo, kuriam nustatytas nuo 0 iki 25% darbingumo lygis ir kuriam iki sukankant 18 metų buvo nustatytas neįgalumas ar vaiko globėjas. Kauno apskrities policija namuose Kauno rajone neradus kalėti nuteisto Antano Kandroto pravardę celofanas paskelbta jo paieška Lietuvoje. Pastarasis jau kurį laiką skelbėsi esą išvykęs į Baltarusiją. Internete jis pats platina žinias apie buvimą toje šalyje. Lietuvos policija sako, kad patvirtinus viešai skelbiamą informaciją, kad jis yra išvykęs į Baltarusiją, būtų skelbiama tarptautinė šio nuteistojo paieška. Tarptautinė paieška būtų skelbiama Interpolo kanalais. Interpolo šalimis yra ir Baltarusija bei Rusija. Baltarusijos valstybiniai televizijai papasako apie sunkią padėtį Lietuvoje, katastrofiškas Baltarusijai taikomų sankcijų pasekmes ir kaip Lietuvai neva trūksta Aleksandro Lukašenkos diktatūros. Apeliacinis teismas byloje dėl finansinių nusikaltimų skiria pusketvirtų metų laisvės atimimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo, jis turės būti vykdomas. Po ilgo atidėliojimo Europos Sąjunga pradės kitą Ukrainos narystės etapą, tačiau tai nereiškia, kad Kyjevo kelias į visą teisę narystę tampa lengvesnis. 27 valstybių bloko užsienio reikalų ministrai oficialiai pradės derybas su Ukraina bei jos kaimynė Moldova ir sieks suderinti pirmąjį derybų skyrių, apimantį Europos Sąjungos teisės aktus. Ukrainos pažanga buvo įstrigusi maždaug 2 metus, nes jie vetavo Vengrijos lyderis nacionalistas Viktoras Orbanas, tačiau jo pralaimėjimas varžovui per rinkimus balandžio mėnesį atvėrė kelią. Teheranas į pagrindų susitarimą su Jungtinėmis valstybėmis prieš pat jo paskelbimą įtraukė punktą dėl mokesčių už jūrų paslaugas taikymo. Sąvokos jūrų paslaugos vartojimas reiškia, kad Jungtinės valstijos sutiko, jog Iranui bus mokami mokesčiai.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį daug kur su perkūnija palis, temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
2: Reklama.
3: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Dar viena, šį kartą antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda ir aš sakau labas visiems esantiems kartu, tiek tiems, kurie nuo 7 esą drauge, tiek galbūt ir tiems, kurie tik dabar prie mūsų prisijungia, tai iki pat 12 mes čia su jumis būsim, leisim laiką drauge. Rytą su manimi Gintarė tęsiasi toliau ir labai labai smagu, jeigu jūs savo rytą taip pat pradedat kartu ir su muzika, ir su manimi. Tai geros ryto pradžios, geros nuotaikos, lengvo prabudimo ir įsivažiavimo į šią dieną. Po keletos dainų pas jūsų grįšiu ir sužinosit, ką jau muzikinio mes šį kartą veiksim šioje valandoje.

lango šiandieną mes pasitinkam jau birželio 16-ąją, štai toks antradienis pas mus. Saulė šiandien teka 4 valandos 41 minutė, leidžiasi 21 valandą 57 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Benas, Julita, Tolminas ir Jūra. Tai tikrai tikiu, kad rasit ką pasveikinti šiandieną. Graži diena, graži vasariška diena minėti vardadienį. Taip pat, aišku, šiandien jokių progų ir švenčių mes neturim, bet aš net nebejoju, kad mūsų klausytojai tikrai progų ir švenčių asmeninių savo turi, tai sveikinu jūs visus, jeigu tik tai šiandien randat ką paminėti. Po keletos kūrinių aš pas jūsų grįšiu, būtinai likit kartu.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Radio archyvai.
3: Radio archyvų rubrikoje šį kartą 2023 ir 25 metų savaitę mūsų eteryje debiutavęs Biplan darbas Viskas kaip patinka tau.

0: Reklama. Ar girdėjai, nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuviškų kinų. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Sūduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt.
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: New music.
1: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Atėjo laikas mums eteryje aptarti ir tai, ką mes šiandien girdėsim ir ko klausysimės ryto dainos rubrikoje. Ir šį kartą čia aš pas jūs atkeliauju, sugrįžtu, gal taip labiau tiktų sakyti, su vienu lietuvišku kūriniu, kurio mes šioje rubrikoje neklausėm ir labai labai veltui. Tai čia jau visa kaltė man, kad mes jį kažkaip praleidom, bet tikrai labai stipriai nevėluojam. Toks, kaip visada, labai labai stiprus Augustės darbas. Kiek aš ją prisimenu dar nuo dalyvavimo muzikiniuose realybės šou, tikrai labai stiprus vokalas, atrodo labai puikiai išreiškiamas charakteris tembre. Tai kviečiu tikrai suklusti ir jeigu dar nesat girdėję jos kūrinio Viską darai gerai, labai kviečiu jo pasiklausyti. Tikrai labai vertas dėmesio ir nebejoju, kad antradienio rytui puikiai susiklausys.

0: Su gimtare. Atgal į ateitį.
1: Rubrikoje Atgal į ateitį keliaujame į 2003-uosius, čia The Rasmus ir In the Shadows.
0: Atgal į ateitį.

0: Stotis Kapsai.
1: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Trumpam palieku jūs ne tik kartu su muzika, bet ir su žiniomis. Taip pat svarbiausi įvykiai užbaigs antrąją ryto laidos valandą. Mes su jumis ir toliau keliausim leisti laiko drauge jau po devintos. Tai būkit kartu, netrukus sugrįšiu.

0: 2,2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Nuo kito mėnesio didės valstybės mokama vaiko išlaikymo išmoka, pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Valstybės mokama vaiko išlaikymo išmoka vadinamieji alimentai.

0: apskrities policija namuose Kauno rajone neradus kalėti nuteisto Antano Kandroto pravardę Celofanas paskelbta jo paieška Lietuvoje. Pastarasis jau kurį laiką skelbėsi esą išvykęs į Baltarusiją. Internete jis pats platina žinias apie buvimą toje šalyje. Lietuvos policija sako, kad patvirtinus viešai skelbiamą informaciją, kad jis yra išvykęs į Baltarusiją, būtų skelbiama tarptautinė šio nuteistojo paieška. Tarptautinė paieška būtų skelbiama Interpolo kanalais. Interpolo šalimis yra ir Baltarusija bei Rusija. Jis Baltarusijos valstybiniai televizijai papasako apie sunkią padėtį Lietuvoje, katastrofiškas Baltarusijai taikomų sankcijų pasekmes ir kaip Lietuvai neva trūksta Aleksandro Lukašenkos diktatūros. Apeliacinis teismas byloje dėl finansinių nusikaltimų skiria pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo, jis turės būti vykdomas. Po ilgo atidėliojimo Europos Sąjunga pradės kitą Ukrainos narystės etapą, tačiau tai nereiškia, kad Kyjevo kelias į visą teisę narystę tampa lengvesnis. 27 valstybių bloko užsienio reikalų ministrai oficialiai pradės derybas su Ukraina bei jos kaimynė Moldova ir sieks suderinti pirmąjį derybų skyrių, apimantį Europos Sąjungos teisės aktus. Ukrainos pažanga buvo įstrigusi maždaug 2 metus, nes jie vetavo Vengrijos lyderis nacionalistas Viktoras Orbanas, tačiau jo pralaimėjimas varžovui per rinkimus balandžio mėnesį atvėrė kelią. Teheranas į pagrindų susitarimą su Jungtinėmis valstybėmis prieš pat jo paskelbimą įtraukė punktą dėl mokesčių už jūrų paslaugas taikymo. Sąvokos jūrų paslaugos vartojimas reiškia, kad Jungtinės valstijos sutiko, jog Iranui bus mokami mokesčiai.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį daug kur su perkūnija palis, temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
2: Reklama.
3: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekiami pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti, žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare.

0: 82 МГц тижньо.
1: Радіо Скапси.
2: Rytis Sumintare.
3: Puikus laikas pusdieniui. Ir pusdienio pusė, štai tokiu metu maždaug atkeliauja pas mus, kelios minutės po devintos. Mūsų eteryje startuoja trečioji ryto laidos valanda ir tai reiškia, kad mes su jumis dar vieną valandą žengiam kartu. Galbūt kažkieno darbai tik dabar startuoja, tai jūs turbūt nelabai pritarėt tai mano minčiai, kad rytas jau įpusėjo, bet jeigu turim klausytojų, kurie dirba kartu su manimi nuo pat septintos ryto, tai pritarsit, kad jau metas dar vienam kavos podeliui, dar vienai gerai dainai ir jau po truputėlį galėsim pradėti keliauti su muzika prie jūsų mylimiausių dainų. Tai teisingai supratot, jūsų top trejetukas jau šioje valandoje.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3.
5: Aš prieš savo akis jau turiu paruoštą jūsų top 3-tuką. Čia kaip įprastai, šiandien yra 3 dainos, kurias aš pasiėmiau iš jūsų mylimo ilgo labai dainų sąrašo ir ten nugula tik tai tie kūriniai, kuriuos jūs įvardinat kaip savo mylimiausius. Tai tikrai nebejokit, jeigu kada norit pasidalinti dainą, kuri jums labai labai patinka, jeigu jūs ją norit girdėti mūsų eteryje, tikrai tuo dalinkitės. Tam ir yra šita rubrika, kad jūsų top 3-tukė skambėtų tik jūsų mylimiausi kūriniai. Šiandien jūsų top 3-tuką mes atidarysim su lietuvišku darbu ir tai šį kartą yra Leon Somov ir Elizy, ko nori iš manęs.
6: Trečia vieta.

0: Žvalgykimės po jūsų top 3 toliau ir čia šį kartą daina, kuri, aš manau, yra tokia tikra legenda ir dėl vaizdo klipų ir dėl pačio kūrinio ir nepaisant to, kad pats kūrinys buvo išleistas 2004 metais, jį žino tikrai visas pasaulis. 22 metai yra šiam kūriniui beveik, nes buvo išleistas 2004 rugsėje ir tai yra Eric Prydz, Call on Me.
1: Antra vieta.

0: Na, kai jau pasikrovėm pakankamai energijos ir lietuviškam kūriniui atidavėm duoklę, pats metas jūsų top trietuką ir užbaigti. Šį kartą mes tą darysim su labai gražiu dar vienu darbu, kuris tikrai labai yra vertas jūsų dėmesio, tai yra Youngblood ir Breakdown. Daina buvo išleista 2024-aisiais, tikrai pakeliavom ir laiku jūsų tope, tai net nebejoju, kad šita daina jau turi jūsų simpatijas, tai garsinkit radijo imtuvus.
1: Pirma vieta.

0: šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Rytas su Gintarė.
2: Gintarės top 3.
3: Na štai, su jūsų top trijetuku kaip ir susitvarkėm, viskas su juo aišku, nuostabios dainos, kaip ir visada tikrai galiu girti mūsų klausytojus už tą puikų muzikinį skonį, o dabar jau keliaujam prie mano top trijetuko ir kažkada manęs klausytoja viena klausė, ar labai stipriai skirtusi mano topas tikrasis jau tų dainų, kurias aš pati mielai dėčiau savo top trijetuką nuo tų dainų, kurias realiai aš savo tope jums groju. Tai kartais tikrai galiu pasakyti, kad skirtumas būtų didžiulis, bet tame ir yra visa šitos rubrikos įdomumas, nes aš čia dalinuosi tomis dainomis, su kuriomis prasideda mano diena. Tai šiandien mano rytas prasidėjo su tikrai tokiais trimis labai gražiais kūriniais ir aš kažkaip neabejoju, kad šitos dainos ir jums turėtų patikti. Tai pirmiausiai, vos tik įsėdus į automobilį, aš išgirstu šitą kūrinį, aišku, aš jį pasigarsinu, todėl kad labai tikiu tuo, kad kaip diena prasidės, tokia ir bus. Ir mes čia keliaujam su tokia visiškai šviežiena, tai Alex Warren ir Passenger.
4: Trečia vieta.

0: Toliau, mano top 3 tęsia dar vienas kūrinys, su kuriuo atkeliavau šiandien pas jūs. Praėjusius metus mes pasieksim su šiuo kūriniu ir tai yra Liza ir Moonlit Floor.
1: Antra vieta.

0: Na ir tikrai galim sakyti, kad labai skirtingas šiandien yra mano top trejetukas, bet visą laiką va taip ir po truputėlį sukamės čia kažkur netoliese. Ir dar viena tokia labai nuostabi šviežiena, visiškai tokia šokių elektroninės muzikos daina, tai Martin Garrix ir Eda Sheeranas Repeat It.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį. Mūsų kviečia į 2001-uosius. O čia mano paauglystės, vaikystės, gal net reikėtų sakyti, topų topas. Outtown ir All or Nothing.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijuokite per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
2: Reikės pastiprinimo.
1: Kino teatruose nuo birželio 19.
3: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
1: Žaislų istorija 5.
4: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
5: New music.
6: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Štai tokia labai muzikali, labai energinga ir smagi valanda praūžė. Pats laikas dar kartą jūs pakviesti išgirsti mūsų eteryje žinias ir pasilikti su pačiais svarbiausiais įvykiais juose. Iš karto po to jūsų laukia dar šiek tiek muzikos, na, o aš jau pas jūsų grįšiu po 10:00.

0: 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Nuo kito mėnesio didės valstybės mokama vaiko išlaikymo išmoka, pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Valstybės mokama vaiko išlaikymo išmoka, vadinamieji alimentai, iš sodros nuo Liepos 1-osios didėja nuo 133 iki 185 eurų. Šis pokytis palies be maž 17 tūkstančių vaikų, kurie negauna teismo sprendimų patvirtinto išlaikymo. Vaiko išlaikymo išmoka tai išmoka vaikui mokama iš valstybės lėšų, kai vaikas ilgiau nei mėnesį negauna teismo sprendimo arba teismo patvirtinta vaiko išlaikymo sutartį. Nustatyto viso arba dalies išlaikymo iš vieno arba abiejų tėvų. Teisė kreiptis dėl išmokos turi vienas iš tėvų, su kurio teismo sprendimo arba tėvų susitarimo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta. Vyresnis negu 18 metų asmuo, kuriam nustatytas nuo 0 iki 25% darbingumo lygis ir kuriam iki sukankant 18 metų buvo nustatytas neįgalumas ar vaiko globa.

0: Katastrofiškas Baltarusijai taikomos sankcijų pasekmės ir kaip Lietuvai neva trūksta Aleksandro Lukašenkos diktatūros. Apeliacinis teismas byloje dėl finansinių nusikaltimų skyrė pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo, jis turės būti vykdomas. Po ilgo atidėliojimo Europos Sąjunga pradės kitą Ukrainos narystės etapą, tačiau tai nereiškia, kad Kyjevo kelias į visą teisę narystę tampa lengvesnis. 27 valstybių bloko užsienio reikalų ministrai oficialiai pradės derybas su Ukraina bei jos kaimynė Moldova ir sieks suderinti pirmąjį derybų skyrių, apimant Europos Sąjungos teisės aktus. Ukrainos pažanga buvo įstrigusi maždaug 2 metus, nes jie vetavo Vengrijos lyderis nacionalistas Viktoras Orbanas, tačiau jo pralaimėjimas varžovui per rinkimus balandžio mėnesį atvėrė kelią. Teheranas į pagrindų susitarimą su Jungtinėmis valstybėmis prieš pat jo paskelbimą įtraukė punktą dėl mokesčių už jūrų paslaugas taikymo. Sąvokos jūrų paslaugos vartojimas reiškia, kad Jungtinės valstijos sutiko, jog Iranui bus mokami mokesčiai.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį daug kur su perkūnija palis, temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
2: Reklama.
3: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas. Su gintare.
7: Rytas su gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Nežinau, kiek jūsų startuoja su darbais galbūt tik dabar, nežinau, kiek jūsų prisijungia prie mūsų šiuo metu, bet tikrai neabejotinai gerą laiką mes čia su jumis turim. Ketvirtoji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda. Labas, dar kartą sakau visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungia, tai iki pat 12 eteryje su jumis laiką leisiu aš Gintarė ir jau netrukus čia jūsų laukia. Tikrai šios valandos bomba, muzikinė ruletė, kurioje mes pakeliausim laiku. Seno.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Radijo archyvai.
4: Radio archyvose šį kartą 2022 ir čia 25 metų savaitė mūsų eteryje debiutavusi Inga Jankauskaitė ir jos darbas Bėgam ant kalno.

Muzikinės ruletės rubrikoje, kadangi dar neatskleidžiau, į kuriuos metus keliausim, tai pasakysiu dabar, jog tai bus 2023. Labai nuostabus laikas, todėl kad dainos viena už kitą yra geresnės ir drąsiai tai galiu sakyti, nes net nebejoju, kad jums irgi tikrai labai labai patiks. Šiandien muzikinėje ruletėje mes su jumis, nepaisant to, kad keliaujam ne taip ir toli atgal, vos 3 metus, bet mes pasiklausysim 3 dainų, kurios per visus mėnesius, kiek teko greitai peržvelgti, tikrai visada buvo topų viršūnės arba bent jau pateko į dešimtukus, tai labai sėkmingi metai buvo šiems atlikėjams. Ir pradedam nuo pirmojo kūrinio, čia Edas Šyranas, šiandien jau girdėtas ir Eyes Closed. No.

Toliau, muzikinėje ruletėje, šiandien mes keliaujam su tokiu visišku moterų himnu ir, man atrodo, ir lietuviškas kažkoks netgi buvo perdirbinys šito kūrinio, tai net nebejoju, kad jums irgi tikrai patinka. Visai galbūt kitokia daina, negu buvom įpratę girdėti Miley Cyrus, bet tikrai labai labai nuostabi, čia jos kūrinys Flowers.

ir trečioji, paskutinioji daina iš šiandieninės muzikinės ruletės. Priminsiu, kad mes keliavome po 2023-uosius. Labai nuostabūs kūriniai tikrai šiandien. Manau, kad man pritarsit, jog tos dainos, kurias mes čia šiandien girdėjom, jos ypatingos yra ne tik tuo, kad... Jos kažkada tai užėmė topų viršūnėse pirmasias vietas, bet ir tuo, kad tai yra tos dainos, kurios iš tikrųjų atmintyje užsilieka labai ilgai. Ir viena iš tokių, kuri šiandien ir užbaigė mūsų muzikinę ruletę, yra Calvin Harris ir Ellie Goulding, Miracle.

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Mūsų etrija rubrika Atgal į ateitį ir keliamės į 2007-uosius kartu su Ola ir SOS.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar girdėjai? Nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuviškų kino. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Sūduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt
1: 132 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Ne tiek ir daug to laiko lieka mums leisti kartu, kelios minutės iki 11 lieka. Ten mes dar susigirdim paskutiniojoje ryto laidos valandoje. Ir priminsiu, kad su jumis šiandien laiką leidžiu aš Gintarė, etryje netrukus žinios ir jose svarbiausi įvykiai. Dar šiek tiek muzikos šiai jūsų laukia ir į paskutinę ryto laidos valandą tikiuosi, kad jūs irgi visi tikrai atkeliausit.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas pasirašė juridinio asmenų nemokamų įstatymo ir susijusių teisės aktų pakeitimus, kurie suteiks kreditoriams daugiau galimybių kontroliuoti nemokamo procesus, praneša Finansų ministerija. Priimti pakeitimai įsigalios nuo kitų metų, o nuo 2028 gegužės pirmosios nemokamo procesai bus papildyti naujų skaitmeninių įrankių, elektroninių kreditorių balsavimo per nemokamo portalą. Įstatymo pakeitimais numatyta daugiau saugiklių situacijoms, kuriuose gali kilti interesų konfliktų arba būti pažįsti kreditorių interesai. Siekiant užtikrinti didesnį mokyklų ir jų teritorijų saugumą, įstatymų siūloma įpareigoti švietimo mokslo ir sporto bei vidaus reikalų ministrus iki 2027 rugsėjo 1-osios parengti minimalius bendrojo ugdymo įstaigų saugumo reikalavimus. Minimalus bendrojo ugdymo įstaigų saugumo reikalavimai nacionaliniu mastu galėtų apimti technologinių, organizacinių ir procedūrinių priemonių visumą. Taip pat ir glaudesnį bendradarbiavimą su policija organizuojant prevencinius patikrinimus bei kitas priemonės. Baltarusijos gamyklos prisideda prie Maskvos agresijos prieš Ukrainą gamindamos Rusijai skirtus ginklus pagal 100 milijonų dolerių vertės sutartis. Rusijai buvo parduotos transporto priemonės, optinė įranga, sviediniai ir šaudmenys. Tyrimą atlikusi organizacija padarė išvadą, kad aukščiausi Baltarusijos valdžios pareigūnai aktyviai dalyvauja ginklų tiekimo Rusijai organizavimo procese. Kaip skelbta pernai gruodį, Belpol pranešė, kad jos turimais duomenimis Baltarusija nuo 2023 la

0: draudimas įsigalios kitų metų pavasarį. Premjeras taip pat teigia, kad vyriausybė žengs toliau ir imsis pasaulyje pirmaujančių veiksmų žaidimų paslaugų ir tiesioginių transliacijų platformų atžvilgio. Vyriausybė pranešime nurodė, kad taip pat svarstys naktinės komendanto valandas ir pertraukas begalinio naršymo funkciją jaunesniems nei 18 metų asmenims, o daugiau detalių paskelbs Liepą.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį daug kur su perkūnija palis, temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
2: Reklama.
3: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare.

0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Labai smagu visada yra sakyti, kad mes tą laiką leisdami kartu tikrai turbūt ir energijos vieni iš kitų pasisemėm ir geros muzikos pasiklausom ir į vasarą po truputėlį visą kiekvieną dieną keliaujam. Bet viskam aišku ateina laikas baigtis ir pabaiga atkeliavo ir į mūsų laidą lieka vos daugiau nei 50 minučių mums būti kartu. Ir tai reiškia, kad mes su jumis dar tikrai turim ką nuveikti, ko pasiklausyti, tai dar pabūkim kartu tas keliasdešimt minučių, praleiskim tą laiką drauge. Netrukus jūsų dėmesiu čia ir paskutiniosios rubrikos.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.
3: Kaip

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Rytis su Gintare.
1: Legendinė daina.
2: Šiandien rubrikoje Senas geras mes su jumis keliausim su amerikiečių dainininke Jennifer Lopez ir jos kūriniu Jenny from the Block. Na ir joje dainoje dalyvauja ir amerikiečių reperiai Jadakiss ir Styles P, abu Locks nariai. Daina 2002 metais rugsėjo 26-ąją išleido Epic Records leidykla ir tai yra pagrindinis singlas iš jos trečiojo studijinio albumo This Is Me When. Daina, kuri pirmą kartą nutekėjo internetą, parašė pati Lopez, prisidėjo Jean-Claude Olivier, Samuelis Barnes, Mr. Dio, Troy Oliver, mano minėtas, ir dainą produsavo Corey Rooney, tikrai žinomi vardai. Na ir pati daina sulaukė labai prieštaringų muzikos kritikų atsiliepimų. Vieni apibūdino ją kaip labai tokia užkrečiančia, gyrė tą užkabinimą, o kiti manė, kad daina yra kvaila ir jos žinutė yra visiškai neautentiška. Vėliau pati Jennifer Lopez išreiškė nuomonę, kad daugelis dainą suprato pernelyg pažodžiui. Komerciškai daina sulaukė didžiulės sėkmės, užkopė į Kanados topų viršūnės, pasiekė trečiąją vietą JAV Billboard Hot 100 sąraše ir pateko į kelių pagrindinių muzikos rinkų.

0: Reklama.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijuokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
2: Tai kuriat filmą apie pabaisas?
3: Kampiga kaidžių.
4: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukit, jie visi geručiai.
1: Geltonieji padaužos įmasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos 1.
5: Muzika visą parą.
6: 120 MHz dažnių.
5: Radio stotis Kapsai.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.

0: 2022. Birželio 16 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Cat Burns. Go.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
6: Tai tiek visko, ką šiandien norėjau jums pagroti, ką norėjau parodyti, ko norėjau su jumis pasiklausyti. Ir tikrai niekur labai labai toli mes nepabėgam, todėl kad šiandien baigėsi pirmoji antradienio pusė. Liko dar šiek tiek darbų ir reikalų, o jau rytoj šiek tiek po septintos mes su jumis susigirdėsim ir tęsim mūsų laiką kartu. Tai būkit ir toliau draugė su mūsų radijo stotimi, su jumis buvo aš Gintarė. Ačiū už jūsų laiką kartu, už jūsų nuotaiką ir už jūsų antradieninį nusiteikimą. Sakau, iki rytojus. Ate.

0: šimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas pasirašė juridinio asmenų nemokamų įstatymo ir susijusių teisės aktų pakeitimus, kurie suteiks kreditoriams daugiau galimybių kontroliuoti nemokamo procesus, praneša Finansų ministerija. Priimti pakeitimai įsigalios nuo kitų metų, o nuo 2028 gegužės pirmosios nemokamo procesai bus papildyti naujų skaitmeninių įrankių, elektroninių kreditorių balsavimo per nemokamo portalą. Įstatymo pakeitimais numatyta daugiau saugiklių situacijoms, kuriuose gali kilti interesų konfliktų arba būti pažįsti kreditorių interesai. Siekiant užtikrinti didesnį mokyklų ir jų teritorijų saugumą, įstatymų siūloma įpareigoti švietimo mokslo ir sporto bei vidaus reikalų ministrus iki 2027 rugsėjo 1-osios parengti minimalius bendrojo ugdymo įstaigų saugumo reikalavimus. Minimalus bendrojo ugdymo įstaigų saugumo reikalavimai nacionaliniu mastu galėtų apimti technologinių, organizacinių ir procedūrinių priemonių visumą, taip pat ir glaudesnį bendradarbiavimą su policija organizuojant prevencinius patikrinimus bei kitas priemones. Baltarusijos gamyklos prisideda prie Maskvos agresijos prieš Ukrainą gamindamos Rusijai skirtus ginklus pagal 100 milijonų dolerių vertės sutartis. Rusijai buvo parduotos transporto priemonės, optinė įranga, sviediniai ir šaudmenys. Tyrimą atlikusi organizacija padarė išvadą, kad aukščiausi Baltarusijos valdžios pareigūnai aktyviai dalyvauja ginklų tiekimo Rusijai organizavimo procese. Kaip skelbta pernai gruodį, Belpol pranešė, kad jos turimais duomenimis Baltarusija nuo 2023 lapkričio įgyvendina slaptą didelio masto valstybinį projektą kodiniu pavadinimu Učiastak, kuriuo siekia pradėti viso ciklo artilerijos ir raketinės amunicijos gamybą ir tiesiogiai aprūpinti Rusijos kariuomenę karo su Ukraina metu. Jungtinės karalystės premjeras Keiras Starmeris pranešė apie būsimą socialinių tinklų draudimą visiems jaunesniems nei 16 metų vaikams. Vyriausybė nurodė, kad draudimas apims tokias platformas kaip Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ir X, tačiau nebus taikomas susirašinėjimo paslaugoms, pavyzdžiui WhatsApp. Starmeris pridūrė besitikintis, kad reglamentas bus priimtas iki gruodžio pabaigos, o draudimas įsigalios kitų metų pavasarį. Premjeras taip pat teigė, kad vyriausybė žengs toliau.

0: iki be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
1: Reklama.
2: Su diabetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

muzikinė data birželio 16-ąją. 1995-aisiais Jungtinėse Amerikos valstijose išleistas rinktinis geriausių Michael Jacksono kūrinių albumas History. Vien šio disko viršelio sukūrimas kainavo $1 milijoną. Reklaminė kampanija net 30 milijonų.

0: 102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Pagrindinis nacionalinis duomenis tvarkantis registrų centras pranešė, jog savaitgalį bus atliekami sistemo atnaujinimo darbai. Bus tęsiamas pagrindinės duomenų bazės valdymo perkelimas į šiuolaikišką duomenų bazių valdymo sistemą. Duomenų bazės perkelimo darbus numatoma pradėti penktadienį 22 valandą. Planuojama, kad darbai truks iki šeštadienio 6 valandos ryto. Atliekant šios darbus neveiks registrų centro sistemos, tarp jų ir e-sveikata. Nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarnos sistema. Pastarosios ketverius metus po Lietuvą keliaujama rečiau, žmonės dažniau renkasi kelionės į užsienį, rodo viešosios įstaigos Keliauk Lietuvoje tyrimas. Šiemet kelionės su nakvynė Lietuvoje rodiklis pasiekė žemiausią lygį nuo 2022, 65%, 11 punktų mažiau nei 2022. Pastarosios dviejus metus stebimas augantis 3-4 nakvynių išvykų populiarumas, o vienos dienos trumpų savaitgalių išvykų ir ilgo atostogų mažėja. Pastebima, kad kuo ilgesnė kelionė Lietuvoje, tuo dažniau pasirinkamas pajūrį. Lietuvoje keliautojai renkasi ramų poilsį gamtoje arba prie jūros, apžiūri gamtos objektus, lankosi spa sanatorijose. Per pastaruosius metus kelionės Lietuvoje gerokai pabrango. Nuo Liepos už siuntas iš ES šalių teks mokėti daugiau. Siuntoms, kurių vertė neviršia 150 eurų, bus taikomas 3 eurų muito mokestis. Todėl apsiperkant tokiose internetinėse parduotuvėse kaip Temu, AliExpress ar Shein, galutinio užsakymo kaina bus didesnė. Per metus ES atvežama daugiau nei puspenkto milijardo siuntų iš Kinijos. Todėl pokyčiais bandoma padėti Europos gamintojams atlaikyti konkurencinį spaudimą. Nuo Liepos keisis tvarka ir grąžinantiems prekes. Nusprendus tai padaryti, 3 eurų muito mokestis nebus grąžinamas, išskyrus atvejus, kai prekė turi trūkumo, netitinka pirkimo sutarties sąlygų. Pramonės gamybos metinės augimas Lietuvoje balandį buvo vienas didžiausių Europos Sąjungoje, skelbė Eurostatas. Gamyba Lietuvoje per metus augo 7,4%, labiau jį augo tik Danijoje 12,2%. Tuo metu visoje Europos Sąjungoje augimas vidutiniškai siekė 0,9%. Latvijoje pramonė augo 7, o Estija smuko 3,9%. Jungtinėms Amerikos valstijoms ir Irano artėjant prie taikos susitarimo ekonomistai skaičiuoja galimą poveikį energetikos kainoms infliacijai. Naftos kainos galėtų smukti net iki 50 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių už barelį. Europos centrinis bankas galbūt nebekeltų palūkanų. Planuojama, kad memorandumas dėl karo veiksmų nutraukimo turėtų būti pasirašytas penktadienį Šveicarijoje.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
2: Tai radijo stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: Visai. Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Sporto naujienos.
2: Pirmadienį vakarą pasaulio futbolo čempionate prasidėjo G grupės kovos. Pirmosios į akistatą Sietle stojo Belgijos ir Egipto rinktinės. Po permainingos ir emocingos kovos jos išsiskyrė lygiosiomis 1-1. Pasaulio futbolo čempionate užfiksuota staigmena. H grupės rungtynėse Atlantoje vieno turnyro favoričių Ispanijos rinktinė 0-0 sužaidė su pasaulio čempionato debiutantu žaliuoju kyšuliu. Antradienio naktį kovas pasaulio futbolo čempionato G grupėje pradėjo Naujosios Zelandijos ir Irano rinktinės. Susitikimas baigėsi lygiosiomis 2-2. G grupėje visos 4 komandos yra surinkusios po 1 tašką, kadangi kita grupės dvikova tarp Belgijos ir Egipto taip pat baigėsi lygiosiomis 1-1. Iranas birželio 21-ąją susitiks su Belgija, o Naujoji Zelandija birželio 22-ąją kausis su Egiptu. Kovas pasaulio futbolo čempionate pradėjo H grupės komandos su Urugvajus ir Saudo Arabija. Rungtynės baigėsi lygiosiomis 1-1. H grupėje visos 4 komandos yra surinkusios po 1 tašką, kadangi kita grupės dvikova tarp Ispanijos ir žalio kyšulio taip pat baigėsi lygiosiomis 0-0. Urugvajiečiai kitas rungtynes birželio 22-ąją žais su žalio kyšulio futbolininkais, o Saudo Arabija birželio 21-ąją bandys mesti iššūkį Europos čempionams ispanams. Šarūnas Sikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčė atsitiesė Turkijos krepšinio lygos finale. Antrosiose finalo serijos rungtynėse Fenerbahčė namuose 93-68 sutriuškino Stambulo Bešiktaš ir serijos iki 4 pergalių rezultatų išlygino 1-1. Vis dėlto šį kartą susitikimas buvo pažymėtas ir itin emocingo epizodu. Dar pirmojo kėlinio pabaigoje iš aikštelės buvo išvarytas Šarūnas Sikevičius. Lietuvis pirmąją techninę pražangą gavo prabėgus 3 minutėms, kai reiškė nepasitenkinimą teisėjų sprendimu dėl žingsnių. Antroji techninė pražanga skirta likus 1 minutei 49 sekundėms iki pirmo kėlinio pabaigos. Fenerbahčė treneris priekaištavo dėl epizodo, kuriame jo manimo prieš Mikaelį Jantuneną turėjo būti fiksuota Bešiktaš gynėjo Berko Ugurlo pražanga. Lietuvos buriuotų bendruomenė pasiekė skaudį žinę, mirė vienas žinomiausių šalies okeaninio buriavimo kapitonų Ignas Miniotas. Jam buvo 93. Apie netektį pranešė buriuotų bendruomenės atstovai iš Kauno Rotary klubo, kurio garbės nariu buvo Miniotas. Miniotas buvo vienas 1989 žygio per Atlantą organizatorių ir jachtos Audra kapitonas. Šis žygis tapo vienu iš Lietuvos tautinio atgimimo simbolių. Po nepriklausomybės atkūrimo Miniotas vadovavo jachtai Laisvė, kuri 1993 1995-aisiais leidosi į kelionę aplink pasaulį su šūkiu su laisvės vėliava aplink pasaulį. Čia žygio metu Laisvė tapo pirmąja lietuviška jachta, apiplaukusia Horno kyšulį, vienas sudėtingiausių ir pavojingiausių pasaulio buriavimo maršrutų. Miniotas taip pat dalyvavo projekte Tūkstantmečio odisėja, o 1995-aisiais iš Brazilijos į Lietuvą pargabeno dalį rašytojo ir keliautojo Petro Babicko archyvo, vėliau perduoto Maironio Lietuvių literatūros muziejui. Praėjusį savaitgalį Suomijoje vyko Europos moterų motokroso čempionato EMX etapas, kuriame dalyvavo ir Lietuvos atstovė Adrija Skudutytė. Tarp Suomijos ežerų ir miškų įsikūrusiame Heinolos mieste vykusiose varžybose sportininkės pasitiko sudėtingos oro ir trasos sąlygos. Europos moterų motokroso čempionate ir toliau netrūksta atkaklios konkurencijos, tačiau Lietuvos atstovė lenktyniavusi KTM motociklu dar kartą įrodė savo meistriškumą. Sportininkė finišavo antra tiek pirmajame, tiek antrajame važiavimuose, o bendroje moterų įskaitą užėmė antrąją vietą ir lipo ant prizininkų pakylos.
1: Sporto naujienos.

Aš, Karolis Raišys, jau įveikiu Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.

Muzikinė data birželio 16-ąją. 2001-aisiais Švedijos mieste Malmo Cardigans vokalistė Nina Persson ištekėjo už Natano Larsono. Ceremonijoje dalyvavo tik šeimos nariai ir grupės muzikantai.

0: dvidešimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas pasirašė juridinių asmenų nemokamų įstatymą ir susijusių teisės aktų pakeitimus, kurie suteiks kreditoriams daugiau galimybių kontroliuoti nemokamo procesus, praneša Finansų ministerija. Priimti pakeitimai įsigalios nuo kitų metų, o nuo 2028 gegužės pirmosios nemokamo procesai bus papildyti naujų skaitmeninių įrankių, elektroninių kreditorių balsavimo ir nemokamo portalą. Įstatymo pakeitimais numatyta daugiau saugiklių situacijoms, kuriuose gali kilti interesų konfliktų arba būti pažįsti kreditorių interesai. Siekiant užtikrinti didesnį mokyklų ir jų teritorijų saugumą, įstatymų siūloma įpareigoti švietimo mokslo ir sporto bei vidaus reikalų ministrus iki 2027 rugsėjo 1-osios parengti minimalius bendrojo ugdymo įstaigų saugumo reikalavimus. Minimalus bendrojo ugdymo įstaigų saugumo reikalavimai nacionaliniu mastu galėtų apimti technologinių, organizacinių ir procedūrinių priemonių visumą. Taip pat ir glaudesnį bendradarbiavimą su policija organizuojant prevencinius patikrinimus bei kitas priemonės. Baltarusijos gamyklos prisideda prie Maskvos agresijos prieš Ukrainą gamindamos Rusijai skirtus ginklus pagal 100 milijonų dolerių vertės sutartis. Rusijai buvo parduotos transporto priemonės, optinė įranga, sviediniai ir šaudmenys. Tyrimą atlikusi organizacija padarė išvadą, kad aukščiausi Baltarusijos valdžios pareigūnai aktyviai dalyvauja ginklų tiekimo Rusijai organizavimo procese. Kaip skelbta pernai gruodį, Belpol pranešė, kad jos turimais duomenimis Baltarusija nuo 2023 lapkričio įgyvendina slaptą didelio masto valstybinį projektą kodiniu pavadinimu Učiastak, kuriuo siekia pradėti viso ciklo artilerijos ir raketinės amunicijos gamybą ir tiesiogiai aprūpinti Rusijos kariuomenę karo su Ukraina metu. Jungtinės karalystės premjeras Keiras Starmeris pranešė apie būsimą socialinių tinklų draudimą visiems jaunesniems nei 16 metų vaikams. Vyriausybė nurodė, kad draudimas apims tokias platformas kaip Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ir X, tačiau nebus taikomas susirašinėjimo paslaugoms, pavyzdžiui, WhatsApp. Starmeris pridūrė besitikintis, kad reglamentas bus priimtas iki gruodžio pabaigos, o draudimas įsigalios kitų metų pavasarį. Premjeras taip pat teigė, kad vyriausybė žengs toliau ir imsis pasaulyje pirmaujančių veiksmų žaidimų paslaugų ir tiesioginių transliacijų platformų atžvilgiu. Vyriausybė pranešime nurodė, kad taip pat svarstys naktinės komendanto valandas ir pertraukas begalinio naršymo funkciją jaunesniems nei 18 metų asmenims, o daugiau detalių paskelbs Liepą.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur su perkūnija palis, temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtą

0: dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.

0: pranzo dei signori.
1: Radio Scapsi.
2: Geros dienos.
3: Po 13 valandos žinių mūsų eteryje darbo dienomis prasideda laida Geros dienos. Šį antradienį neišimtis nuo 13 iki 17. Čia prie mikrofono Robertas ir draugausiu, kol gyvos ši laida. Tai yra Geros dienos. O vasarą dar reiktų sakyti galbūt ir gero oro, daugiau saulės ir gerų atostogų. O jei rimtai, kaip visuomet, laidos pradžioje trumpas žvilgsnis į virtualų kalendorių, kuris informuoja, kad šiandien jau birželio 16 minėtasis antradienis. Įsimintinų ir minėtinų datų nėra, užtad varduinikai kaip visuomet pasiruošę švęsti. Tai šiandien Benas, Julita, Tolminas ir Jūra švenčia vardo dieną. Sveikiname jūs, spaudžiu dešinę ir keliaujam prie muzikinio kalendoriaus. 1971 birželio 16 dieną gimė Jungtinių Amerikos valstijų repo ir hip-hopo atlikėjas vienas garsiausių populiariausių reperių pasaulyje. Taip pat jis buvo ir aktorius bei poetas. 2023 atlikėjo vardas buvo įspaustas net Holivudo šlovės alėjoje. Tikrasis jo vardas Lysenas Parisas Kruksas, bet mes jį žinome Tupako arba Tupako Amuro Šakūro vardu. Tai kaip žinia 1996 rugsėjo 13-ąją. Jis buvo nušautas, bet

jo dainos ir jo vaidmuo pačiame repo pasaulyje yra išlikęs iki šiol. Tai ta graži nata, Tupako darbas, tęsia laidą geros dienos, o visiškai netrukus keliausim į rubriką Gera prisiminti.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, mus kelia į 2000-uosius Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas. 97 vietoje kompanija Aqua ir Carton Heroes.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: New music.
4: Nauja daina.

0: Radio Hitas.
1: Super hitas, radio hitas, kviečia mus į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje birželio mėno tik 2025-ieji, o tuomet ant labai didelės bangos Hiperbolė ir Zauben. Bendras jų darbas Laužai.

0: Reklama. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijuokite per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Tai radio stotis
4: Kapsai.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. Sinoptikai sako, kad šiandien dar daug kur palis gali griaudyti ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14 vietomis gūsio metu ir 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, vėjas vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienio dieną šalyje vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 8-13, dieną 18-23, pajūryje 15-18 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 10, dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
1: Didžiosios Britanijos numeris vienas. Rubrikoje mes keliaujame šį kartą į 2015 metus. Grojamiausių ir klausomiausių dainų šimtuko pirmoje pozicijoje vieną savaitę puikiai įsitaisęs buvo Tini Tempa ir Jazz Glean, No Letting Go.

0: Реклама. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
0: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda jau baigėsi. Priminsiu, lygiai 14 svarbiausios žinios po jų susigirdim ir toliau žingsniuojam antradienio ritmu. Žuklo.

0: viskas bus gerai. Reklama.
1: Ar girdėjai, nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuvišku kinu. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt
2: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: чем дую на Гагерсу дочнё, прежде чем тебя зарисовал на Сперпара. Радио Стотис Капсей.
1: Этерия Женёс. Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį Seime skaitė savo metinį pranešimą. Tai antrasis metinis pranešimas antrojoje Gitano Nausėdos kadencijoje. Metinis pranešimas skirtas apžvelgti padėčiai Lietuvoje vidaus ir užsienio politikai. Anot šalies vadovo, dėl augančios spaudimo demokratinėms institucijoms, naujų karinių ir technologinių varžybų, didėjančios turto koncentracijos ir nelygybės rizikos, o bene svarbiausia, vis labiau šalies stumiamų humanistinių vertybių, kyla naujų didelių įtampų. Savo kalboje šalies vadovas akcentavo ir gegužės pabaigoje. Lietuvoje paaiškėjusi registrų centro duomenų vagystė. Prezidentas pabrėžė, kad apie tai visuomenė sužinojo gerokai per vėlai. Kenkėjiška veikla ne tik nebuvo laiku identifikuota ir sustabdyta, bet ir sukėlė dar didesnį pavojų Lietuvos gyventojams dėl pernelyg lėtos valstybės institucijų reakcijos. Kalbėdamas apie krašto apsaugą, Gitanas Nausėda džiaugiasi gynybos biudžeto, siekiančiu 5,38% bendro vidaus produkto ir vylėsi, kad į saugumą bus investuojama ne tik iki 2030, bet ir vėliau. Anot šalies vadovo jau kurį laiką matome, kaip lengvai bet kokie nuomonės skirtumai tampa pagrindu viešam raganų deginimui. Taip pat pasakiau, matome, kaip greitai argumentus keičia asmeniškumai, nepadorus gestai ir patyčios. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius patvirtino ketinantis imtis premjero pareigų. Apie tai jis paskelbė naujosios koalicijos partneriams sutarus dėl koalicijos programos. Kad gali būti premjeru, Sinkevičius susiminė jo po socialdemokratų tarybos posėdžio, kuriame buvo nutarta nutraukti koaliciją su Nemuno Aušra. Sinkevičius bus jau trečias premjeras nuo 2024 Seimo rinkimų. Pirmas šias pareigas yra Gintautas Paluckas, antra Inga Ruginienė. Naujai paskirtas Latvijos gynybos ministras Raivis Melnis pareiškė palaikantis Ukrainos teisę pulti taikinius Rusijoje ir patikino, kad jo šalis numuš visus dronus, kurie įskris į jos oro erdvę. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per bendrą su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutė spaudos konferenciją pareiškė, kad Ukraina rengia ekspertų grupės, kurios lankysis Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje ir Rumunijoje ir pasidalins savo patirtimi reaguojant į dronų keliamas grėsmes. Pasak oficialių asmenų, pirmadienį Kalifornijos karinio oro pajėgų bazėje netrukus po pakilimo sudužus Jungtinių Amerikos valstybių bombonešiui B-52 ir kilus didžiuliam gaisrui žuvo 8 žmonės. Sunkusis bombonešis Edvardso oro pajėgų bazėje esančioje už 95 km į šiaurę nuo Los Andželo sudužo ir milžiniškų ugnies kamuolių virto vykdydamas įprastą bandomąją misiją, kurioje dalyvavo kariuomenės, vyriausybės ir civiliai rangovai. Tolimųjų skrydžių bombonešis, kurį Jungtinių Amerikos valstybių kariuomenė naudoja nuo amžiaus 60-mečio, vykdė bandomąjį skrydį, susijusi su orlaivio radaro modernizavimo procesu. Kol kas nėra jokių aiškių ženklų, kas galėjo sukelti šią tragediją, po kurios nedelsiant pradėtas saugos tyrimas.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ūkanos.

0: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Šiek tiek jau po 14 mūsų eteryje prasideda antroji geros dienos valanda, šiandien birželio 16-ąją. Ir priminsiu, kad pirmąją valandą minėjome Tupako gimimo dieną, tai turime dar vieną garsų gimtadienį, kurį nevalia nepaminėti. Taigi 1987-aisiais būtent birželio 16-ąją gimė amerikiečių dainininkė, kuri išgarsėjo dar 2004-aisiais. Tuomet jį užėmė antrąją vietą trečiajame American Idol sezone. Kalbame apie Dianą Nicole DeGarmo. Sveikinam Dianą su gimimo diena ir žinoma, jos daina tęsia laidą Geros dienos. O visiškai netrukus keliausim į 2009-uosius rubrikoje Gera prisiminti.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, mus šį kartą kviečia į Lietuvos grojamiausių ir klausomiausių dainų šimtuką 2009 metais. 23 vieta, Madonna, Celebration.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. Sinoptikai sako, kad šiandien dar daug kur palis gali griaudyti ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14 vietomis gūsio metu ir 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, vėjas vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienio dieną šalyje vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 8-13, dieną 18-23, pajūryje 15-18 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 10, dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Senso degno. Radio Skapsai.
1: Hei, geros dienos.
2: Lietuviškas top trejetukas.
3: Lietuviškas top trejetukas jau pasiruošęs į eterį keliauti ir jis šiandien sudarytas iš 2025 metų kūrinių. Pradėkim nuo Atlantos ir jos dainos Atsiliepsiu.

0: 102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Geros dienos!
3: Antroji geros dienos valanda jau baigėsi, tikrai laikas bėga greit, susigirdėsim trečiąją po 15 valandos žinių.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį Seime skaitė savo metinį pranešimą. Tai antrasis metinis pranešimas antrojoje Gitano Nausėdos kadencijoje. Metinis pranešimas skirtas apžvelgti padėčiai Lietuvoje vidaus ir užsienio politikai. Anot šalies vadovo, dėl augančio spaudimo demokratinėms institucijoms, naujų karinių ir technologinių varžybų, didėjančios turto koncentracijos ir nelygybės rizikos, o bene svarbiausia, vis labiau šalį stumiamų humanistinių vertybių, kyla naujų didelių įtampų. Savo kalboje šalies vadovas akcentavo ir gegužės pabaigą. Lietuvoje paaiškėjusi registrų centro duomenų vagystė. Prezidentas pabrėžė, kad apie tai visuomenė sužinojo gerokai per vėlai. Kenkėjiška veikla ne tik nebuvo laiku identifikuota ir sustabdyta, bet ir sukėlė dar didesnį pavojų Lietuvos gyventojams dėl pernelyg lėtos valstybės institucijų reakcijos. Kalbėdamas apie krašto apsaugą, Gitanas Nausėda džiaugiasi gynybos biudžetu, siekiančiu 5,38% bendro vidaus produkto ir vylėsi, kad į saugumą bus investuojama ne tik iki 2030-ųjų, bet ir vėliau. Anot šalies vadovo, jau kurį laiką matome, kaip lengvai bet kokie nuomonės skirtumai tampa pagrindu viešam raganų deginimui. Taip pat, pasakiau, matome, kaip greitai argumentus keičia asmeniškumai, nepadorus gestai ir patyčios. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius patvirtino ketinantis imtis premjero pareigų. Apie tai jis paskelbė naujosios koalicijos partneriams sutarus dėl koalicijos programos. Kad gali būti premjeru, Sinkevičius užsiminė jo po socialdemokratų tarybos posėdžio, kuriame buvo nutarta nutraukti koaliciją su Nemuno Aušra. Sinkevičius bus jau trečias premjeras nuo 2024 Seimo rinkimų. Pirmas šias pareigas jo Gintautas Paluckas, antra Inga Ruginienė. Naujai paskirtas Latvijos gynybos ministras Raivis Milnis pareiškė palaikantis Ukrainos teisę pulti taikinius Rusijoje ir patikino, kad jo šalis numuš visus dronus, kurie įskris į jos oro erdvę. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per bendrą su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutė spaudos konferenciją pareiškė, kad Ukraina rengia ekspertų grupės, kurios lankysis Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje ir Rumunijoje ir pasidalins savo patirtimi reaguojant į dronų keliamas grėsmes. Pasak oficialių asmenų, pirmadienį Kalifornijos karinio oro pajėgų bazėje netrukus po pakilimo sudužus Jungtinių Amerikos valstybių bombonešiui B-52 ir kilus didžiuliam gaisrui žuvo 8 žmonės. Sunkusis bombonešis Edvardso oro pajėgų bazėje esančioje už 95 km į šiaurę nuo Los Andželo sudužo ir milžiniškų ugnies kamuolių virto vykdydamas įprastą bandomąją misiją, kurioje dalyvavo kariuomenės, vyriausybės ir civiliai rangovai. Tolimųjų skrydžių bombonešis, kurį Jungtinių Amerikos valstybių kariuomenė naudoja nuo praėjusio amžiaus 60-mečio, vykdė bandomąjį skrydį, susijusi su orlaivio radaro modernizavimo procesu. Kol kas nėra jokių aiškių ženklų, kas galėjo sukelti šią tragediją, po kurios nedelsiant pradėtas saugos tyrimas.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ūkanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 100 ir 200 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos. Startuoja trečioji geros dienos valanda. Labas dar kartelį tiems, kurie tik dabar galbūt prisijungė. Daug ką praradot, bet ne viską bandysim atsigriebti. Šią valandą gerą prisiminti, žinoma, muzikinė ruletė laukia ir savaitės naujiena, taip pat ir jau trečiadienio ir ketvirtadienio orai. Gera muzika, puiki nuotaika, lydimus, tad laiką leidžiame kartu. Čiagi šiek tiek muzikos ir jau keliausim į

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti kviečia į 2013 metus. Gramiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 63 vieta. Eriksei, Warning Ground.

0: 22 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Trečiadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienio dieną šalyje vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę, temperatūra ketvirtadienio naktį 8-13, dieną 18-23, pajūryje 15-18 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 10, dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
1: Tai kuriat filmą apie pabaisas?
2: Kampiga kaidžių.
3: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukit, jie visi geručiai.
0: Geltonieji padaužos imasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos 1.
4: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Geros dienos.

Ar jūs pasiruošę muzikiniai ruletėjai? Jeigu taip, tai keliaukim. Skaičiukai šiandien pas mus tokie. 2016 metų 3 dainos primins apie save. Pradėkim nuo Adrimos. I can help myself.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music.
3: Nauja daina.
2: Kaip su

Geros dienos. Trečioji valanda jau priartėjo prie pabaigos. Priminsiu, lygiai 16 svarbiausios žinios, o po jų susigirdėsim ir kartu uždarysim šiandien gerą dieną.

0: 2,2 МГц радиочастот. 2005 за свал на Сбербара. Радио Стотис Капсей.
1: Петерия Женёс. Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį Seime skaitė savo metinį pranešimą. Tai antrasis metinis pranešimas antrojoje Gitano Nausėdos kadencijoje. Metinis pranešimas skirtas apžvelgti padėčiai Lietuvoje vidaus ir užsienio politikai. Anot šalies vadovo dėl augančios spaudimo demokratinėms institucijoms, naujų karinių ir technologinių varžybų, didėjančios turto koncentracijos ir nelygybės rizikos, o bene svarbiausia vis labiau šalį stumiamų humanistinių vertybių, kyla naujų didelių įtampų. Savo kalboje šalies vadovas akcentavo ir gegužės pabaigą. Jeigu jie paaiškėjusi registrų centro domenų vagystę. Prezidentas pabrėžė, kad apie tai visuomenė sužinojo gerokai per vėlai. Kenkėjiška veikla ne tik nebuvo laiku identifikuota ir sustabdyta, bet ir sukėlė dar didesnį pavojų Lietuvos gyventojams dėl pernelyg lėtos valstybės institucijų reakcijos. Kalbėdamas apie krašto apsaugą, Gitanas Nausėda džiaugiasi gynybos biudžetu, siekiančiu 5,38% bendro vidaus produkto ir vylėsi, kad į saugumą bus investuojama ne tik iki 2030, bet ir vėliau. Anot šalies vadovo jau kurį laiką matome, kaip lengvai bet kokie nuomonės skirtumai tampa pagrindu viešam raganų deginimui. Taip pat pasakiau, matome, kaip greitai argumentus keičia asmeniškumai, nepadorus gestai ir patyčios. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius patvirtino ketinantis imtis premjero pareigų. Apie tai jis paskelbė naujosios koalicijos partneriams sutarus dėl koalicijos programos. Kad gali būti premjeru, Sinkevičius susiminė jo po socialdemokratų tarybos posėdžio, kuriame buvo nutarta nutraukti koaliciją su Nemuno Aušra. Sinkevičius bus jau trečias premjeras nuo 2024 Seimo rinkimų. Pirmas šias pareigas yra Gintautas Paluckas, antra Inga Ruginienė. Naujai paskirtas Latvijos gynybos ministras Raivis Melnis pareiškė palaikantis Ukrainos teisę pulti taikinius Rusijoje ir patikino, kad jo šalis numuš visus dronus, kurie įskris į jos oro erdvę. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per bendrą su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutė spaudos konferenciją pareiškė, kad Ukraina rengia ekspertų grupės, kurios lankysis Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje ir Rumunijoje ir pasidalins savo patirtimi reaguojant į dronų keliamas grėsmes. Pasak oficialių asmenų, pirmadienį Kalifornijos karinio oro pajėgų bazėje netrukus po pakilimo sudužus Jungtinių Amerikos valstybių bombonešiui B-52 ir kilus didžiuliam gaisrui žuvo 8 žmonės. Sunkusis bombonešis Edvardso oro pajėgų bazėje esančioje už 95 km į šiaurę nuo Los Andželo sudužo ir milžiniškų ugnies kamuolių virto vykdydamas įprastą bandomąją misiją, kurioje dalyvavo kariuomenės, vyriausybės ir civiliai rangovai. Tolimųjų skrydžių bombonešis, kurį Jungtinių Amerikos valstybių kariuomenė naudoja nuo amžių 60-mečio, vykdė bandomai skrydį, susijusi su orlaivio radaro modernizavimo procesu. Kol kas nėra jokių aiškių ženklų, kas galėjo sukelti šią tragediją, po kurios nedelsiant pradėtas saugos tyrimas.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugelį rajonų numatomi trumpi lietus. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ūkanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Reklama. Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Hei, geros dienos!

0: Reklama. Ar girdėjai? Nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuvišku kinu. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Sūduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt.
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
0: Ketvirtoji geros dienos valanda prasidėjo. Dar kartelį sveiki visi. Smagu laiką leisti su jumis. Dar smagiau, kai žinai, kas tavęs laukia. Tai būtinai turėsime Čyraną ir jo vieną iš superhitų 2014 Lietuvoje. Turėsim ir mano top trietuką, su kuriuo jūs jau norėsiu lydėti link antradienio darbų pabaigos. O galbūt kažkas jau keliaus namo ir galės automobilyje pasigarsinti radiją, nes visos trys dainos... Perliukai. Savaitės naujiena, žinoma, informacija apie orus. Visa tai paskutinėje ketvirtąją geros dienos valandą šį antradienį.
3: Lyg

0: Terzo decennio.
1: Radio Scapsi.
2: Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
4: Gera prisiminti, mus kviečia 2014 metus. Grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje, 34 vietoje, būtent 14-ais, puikiai įsitaisė Ed Sheeranas ir jo darbas Sing.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienio dieną šalyje vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę, temperatūra ketvirtadienio naktį 8-13, dieną 18-23, pajūryje 15-18 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 10, dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Roberto Top 3.
1: Roberto Top 3 šaukinys skamba ir čia pats laikas groti tris kūrinius, su kuriais norėčiau įslidėti link šio antradienio darbų pabaigos. Pradėkim nuo seno gero jau dėja iširusios grupės 69 danguje ir jų darbo Meilės simfonija.

Ну, new music. Нау я дайна.

0: geros dienos.
1: Štai ir viskas, baigėsi antradienio geros dienos. Čia 4 valandas tikrai smagiai ir puikiai praleido Šobertas. Noriu palinkėti jums tokio pat puikaus ir smagaus vakaro su mūsų radijo stotimi ir žinoma tikėtis, kad susigirdėsime šios darbo savaitės viduryje. Trečiadienį, šiek tiek po 13, toj pačioj bangoj ir toj pačioj laidoj. O dabar gero laiko ir iki susigirdėjimo.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radijos stotis Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Koalicija formuojančios socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius patvirtino, kad būsimiems partneriams Demokratų sąjungai vardan Lietuvos ketinama atiduoti tris ministerijas, tarp kurių ir sveikatos apsaugos ministerija. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad koalicijos sutarties dokumentas jau yra baigtas. Partneriai sutarė, kad Demokratų sąjungai vardan Lietuvos atitenka žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijos. Kol kas nėra aišku, kas imsis vadovauti minėtoms ministerijoms. Nors anksčiau neoficialiai minėta, kad žemės ūkio ministerija ir vadovauti galėtų Kęstutis Mažyka. Energetikos ministru būtų Lukas Savickas, o sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Paklaustas, ar keisės užsienio reikalų ministras, socialdemokratų lyderis sakė, kad šio klausimo kol kas nesimta spręsti. Koalicinė sutartį ketinama pasirašyti ketvirtadienį. Trys kibernetinės atakos, viena jų prieš registrų centrą, bene didžiausia šalies istorijoje. Pavogta 600 tūkstančių duomenų. Šią savaitę nutekėjo ir per 60 tūkstančių įrašų apie šalies gydytojus iš akreditacijos tarnybos sistemos. Anksčiau žiniasklaida skelbė ir apie įsilaužimus į vidaus reikalų ministerijos paskyras. Kibernetinio saugumo centras medikų ir registrų centro duomenų netekinimo incidentų nesieja. Kol kas nemato ir koordinuotos kibernetinės atakos prieš Lietuvą. Tačiau kai kurie ekspertai įžvelgia hibridinio karo požymių ir kartoja, kad informacinės sistemos šalyje keuros. Prieš beveik 3 savaitės registrų centro sistema strigo nuo norinčių pasitikrinti, ar jų duomenys pavogti. Tikrinos ir ministrai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas duomenų neprarado. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas teigė, kad jo duomenys buvo pavogti. Pasekmės ir registrų centro vadovui Adrijui Jusui. Šis atsistatydino. Tai viena didžiausia asmens duomenų vagysčių Lietuvos istorijoje. Baltarusijos vadovas Aleksandras Lukašenka pareiškė, kad Baltarusija nekelia jokios karinės grėsmės Ukrainai ir atsiprašė prezidento Volodymyro Zelenskio už ankstesnius griežtus pasisakymus. Lukašenka teigė, kad jo komentarai buvo atsakas į tai, ką jis pavadino Ukrainos grasinimais, įskaitant pareiškimus, jog Kyjivas yra nustatęs šimtus potencialių taikinių Baltarusijoje ir žino jo buvimo vietą. Tuo pat metu jis pareiškė, kad Zelenskis turėtų atsargiau rinkti žodžius ir vengti provokuoti Baltarusiją. Šie komentarai pasirodė po to, kai Ukrainos bepiločių sistemo pajėgų vadas Robertas Brovdis pareiškė, kad Ukrainos pajėgos Baltarusija nustatė 500 potencialių taikinių ir perspėjo Lukašenką nesivelti į karą. Šis apsikeitimas pareiškimas įvyko po ne kartą Zelenskio išsakytų perspėjimų, kad Rusija siekia dar labiau įtraukti Baltarusiją į karą, galimai rengdamasi būsimai operacijai prieš kurią nors NATO valstybę narę. Lenkijos mieste Baltojoje Palenkėje buvo nužudytas menininkas Semionas Skrepeckis, kritikuojantis Rusijos vadovą ir kitos šalies lyderius. Pirmadienį rytą Baltojoje Palenkėje įvyko žiaurus nužudimas, kuris turėjo visus politinės egzekucijos požymius. 44 Rusijos pilietis buvo nušautas vidury baltos dienos automobilių stovėjimo aikštelėje. Incidentas įvyko 9 val. Ryto, Kyjevo laiku, dideliame gyvenamajame rajone. Užpuolikas priejo prie Skrepeckio ir iš arti paleido jį keletą šūvių. Šūvius paleidęs asmuo tikėtina yra Baltarusijos pilietis, kuris buvo sulaikytas netoli Baltarusijos konsulato tame pačiame mieste.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ūkanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Reklama. Su debetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: šimto ir dvidešimtųjų megahercų dažnių. Radio stotis Kapsai. 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Auksinis hitas. 2014. Calvin Harris, Summer.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiu Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 132 MHz dažnių.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiui, o čia dar vienas darbas, kurį tikrai garsinsit 2016-ieji Ricky Martin ir Vente Paka.
2: Atgal į ateitį.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Trečiadienį daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ukanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: feeling.
1: Реклама.
2: Легендінні сяубо фільму «Легендінė пародія». Пats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per sėubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
3: Reikės pastiprinimo.
2: Kino teatruose nuo birželio 19.
4: Boniai mūsų reikia. Varom bėriau.
2: Žaislų istorija 5.
5: Tai radio stotis
6: Kapsai.
7: Sporto naujienos.
8: Pirmadienį vakarą pasaulio futbolo čempionate prasidėjo G grupės kovos. Pirmosios į akistatą Sietle stojo Belgijos ir Egipto rinktinės. Po permainingos ir emocingos kovos jos išsiskyrė lygiosiomis 1-1. Pasaulio futbolo čempionate užfiksuota staigmena. H grupės rungtynėse Atlantoje vieno turnyro favoričių Ispanijos rinktinė 0-0 sužaidė su pasaulio čempionato debiutantu žaliuoju kyšuliu. Antradienio naktį kovas pasaulio futbolo čempionato G grupėje pradėjo Naujosios Zelandijos ir Irano rinktinės. Susitikimas baigėsi lygiosiomis 2-2. G grupėje visos 4 komandos yra surinkusios po 1 tašką, kadangi kita grupės dvikova tarp Belgijos ir Egipto taip pat baigėsi lygiosiomis 1-1. Iranas birželį 21-ąją susitiks su Belgija, o Naujoji Zelandija birželį 22-ąją kausis su Egiptu. Kovas pasaulio futbolo čempionate pradėjo H grupės komandos Urugvajus ir Saudo Arabija. Rungtynės baigėsi lygiosiomis 1-1. H grupėje visos 4 komandos yra surinkusios po 1 tašką, kadangi kita grupės dvikova tarp Ispanijos ir žalio kyšulio taip pat baigėsi lygiosiomis 0-0. Urugvajiečiai kitas rungtynės birželį 22-ąją žais su žalio kyšulio futbolininkais, o Saudo Arabija birželį 21-ąją bandys mesti iššūkį Europos čempionams Ispanams. Šarūnas Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčė atsitiesė Turkijos krepšinio lygos finale. Antrosiose finalo serijos rungtynėse Fenerbahčė namuose 93-68 sutriuškino Stambulo Bešiktaš ir serijos iki 4 pergalių rezultatų išlygino 1-1. Vis dėlto šį kartą susitikimas buvo pažymėtas ir itin emocingo epizodu. Dar pirmojo kėlinio pabaigoje iš aikštelės buvo išvarytas Šarūnas Jasikevičius. Lietuvis pirmąją techninę pražangą gavo prabėgus 3 minutėms, kai reiškė nepasitenkinimą teisėjų sprendimu dėl žingsnių. Antroji techninė pražanga skirta likus 1 minutai 49 sekundėms iki pirmo kėlinio pabaigos. Fenerbahčė treneris priekaištavo dėl epizodo, kuriame jo manimu prieš Mikaelį Jantuneną turėjo būti fiksuota Bešiktaš gynėjo Berko Ugurlo pražanga. Lietuvos buriuotų bendruomenė pasiekė skaudį žinę, mirė vienas žinomiausių šalies okeaninio buriavimo kapitonų Ignas Miniotas. Jam buvo 93. Apie netektį pranešė buriuotų bendruomenės atstovai iš Kauno Rotary klubo, kurio garbės nariu buvo Miniotas. Miniotas buvo vienas 1989 žygio per Atlantą organizatorių ir jachtos Audra kapitonas. Šis žygis tapo vienu iš Lietuvos tautinio atgimimo simbolių. Po nepriklausomybės atkūrimo Miniotas vadovavo jachtai Laisvė, kuri 1993-ais 95-aisiais leidosi į kelionę aplink pasaulį su šūkiu su laisvės vėliava aplink pasaulį. Čia žygio metu Laisvė tapo pirmąja lietuviška jachta, apiplaukusia Horno kyšulį, vienas sudėtingiausių ir pavojingiausių pasaulio buriavimo maršrutų. Miniotas taip pat dalyvavo projekte Tūkstantmečio odisėja, o 1995-aisiais iš Brazilijos į Lietuvą pargabeno dalį rašytojo ir keliautojo Petro Babicko archyvo, vėliau perduoto Maironio Lietuvių literatūros muziejui. Praėjusį savaitgalį Suomijoje vyko Europos moterų motokroso čempionato EMX etapas, kuriame dalyvavo ir Lietuvos atstovė Adrija Skudutytė. Tarp Suomijos ežerų ir miškų įsikūrusiame Heinolos mieste vykusiose varžybose sportininkės pasitiko sudėtingos oro ir trasos sąlygos. Europos moterų motokroso čempionate ir toliau netrūksta atkaklios konkurencijos, tačiau Lietuvos atstovė lenktyniavusi KTM motociklu dar kartą įrodė savo meistriškumą. Sportininkė finišavo antra tiek pirmajame, tiek antrajame važiavimuose, o bendroje moterų įskaitą užėmė antrąją vietą ir lipo ant prizininkų pakylos.
7: Sporto naujienos.

0: tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvų rubrikoje šį kartą 2023 ir 25 metų savaitę mūsų eteryje debiutavęs Biplan darbas Viskas kaip patinka tau.

0: 10-ую МГц дажню, 2005 Wellness per пара. Radio Stotis Capsule.
1: Eteryje žinios. Koaliciją formuojančios socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius patvirtino, kad būsimiems partneriams Demokratų sąjungai vardan Lietuvos ketinama atiduoti 3 ministerijas, tarp kurių ir sveikatos apsaugos ministerija. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad koalicijos sutarties dokumentas jau yra baigtas. Partneriai sutarė, kad Demokratų sąjungai vardan Lietuvos atitenka žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijos. Kol kas nėra aišku, kas imsis vadovauti minėtoms ministerijoms. Nors anksčiau neoficialiai minėta, kad žemės ūkio ministerija vadovauti galėtų Kęstutis Mažyka. Energetikos ministru būtų Lukas Savickas, o sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Paklaustas ar keisės užsienio reikalų ministras, socialdemokratų lyderis sakė, kad šio klausimo kol kas nesimta spręsti. Koalicinę sutartį ketinama pasirašyti ketvirtadienį. 3 kibernetinės atakos, viena jų prieš registrų centrą, bene didžiausia šalies istorijoje. Pavogta 600 tūkstančių duomenų. Šią savaitę nutekėjo ir per 60 tūkstančių įrašų apie šalies gydytojus iš akreditacijos tarnybos sistemos. Anksčiau žiniasklaida skelbė ir apie įsilaužimus į vidaus reikalų ministerijos paskiras. Kibernetinio saugumo centras medikų ir registrų centro duomenų nutekinimo incidentų nesieja. Kol kas nemato ir koordinuotos kibernetinės atakos prieš Lietuvą. Tačiau kai kurie ekspertai įžvelgia hibridinio karo požymių ir kartoja, kad informacinės sistemos šalyje kiauros. Prieš beveik 3 savaitės registrų centro sistema strigo nuo norinčių pasitikrinti, ar jų duomenys pavogti. Tikrinos ir ministrai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas duomenų neprarado. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas teigė, kad jo duomenys buvo pavogti. Pasekmės ir registrų centro vadovui Adrijui Jusui. Šis atsistatydino. Tai viena didžiausias mens duomenų vagysčių Lietuvos istorijoje. Baltarusijos vadovas Aleksandras Lukašenka pareiškė, kad Baltarusija nekelia jokios karinės grėsmės Ukrainai ir atsiprašė prezidento Volodymyro Zelenskio už ankstesnius griežtus pasisakymus. Lukašenka teigė, kad jo komentarai buvo atsakas į tai, ką jis pavadino Ukrainos grasinimais, įskaitant pareiškimus, jog Kyjivas yra nustatęs 100 potencialių taikinių Baltarusijoje ir žino jo buvimo vietą. Tuo pat metu jis pareiškė, kad Zelenskis turėtų atsargiau rinkti žodžius ir vengti provokuoti Baltarusiją. Šie komentarai pasirodė po to, kai Ukrainos sistemo pajėgų vadas Robertas Brovdis pareiškė, kad Ukrainos pajėgos Baltarusija nustatė 500 potencialių taikinių ir perspėjo Lukašenką nesivelti į karą. Šis apsikeitimas pareiškimas įvyko po ne kartą Zelenskio išsakytų perspėjimų, kad Rusija siekia dar labiau įtraukti Baltarusiją į karą, galimai rengdamasi būsimai operacijai prieš kurią nors NATO valstybę narę. Lenkijos mieste Baltojoje Palenkėje buvo nužudytas menininkas Semionas Skrepeckis, kritikuojantis Rusijos vadovą ir kitos šalies lyderius. Pirmadienį rytą Baltojoje Palenkėje vyko žiaurus nužudimas, kuris turėjo visus politinės egzekucijos požymius. 44 Rusijos pilietis buvo nušautas vidury baltos dienos automobilių stovėjimo aikštelėje. Incidentas įvyko 9 val. Ryto, Kyjivo laiku, dideliame gyvenamajame rajone. Užpuolikas priejo prie Skrepeckio ir iš arti paleido jį keletą šūvių. Šūvis paleidęs asmuo tikėtina yra Baltarusijos pilietis, kuris buvo sulaikytas netoli Baltarusijos konsulato tame pačiame mieste.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ūkanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Reklama.
4: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Radio hitas.
1: 2018. Ariana Grande, No Tears Left to Cry.

0: Radio stotis Pepsi. Atgal į ateitį.
1: Turiu išties aš labai nemažai jums paruošusi visuomet kūrinių, kurių mes klausomės rubrikoje Atgal į ateitį, tačiau karts nuo karto vis taip atsitinka, kad vienas arba kitas kūrinys yra tikrai tie, kurių net pristatyti nereikia. Užtenka pirmuosius akordus pagroti ir aš net nebejoju, kad jūs jau žinotumėt, apie ką mes kalbam. Taigi čia 1995, No Doubt ir Don't Speak.
0: Atgal į ateitį.

0: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienį daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ūkanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Pagrindinis nacionalinius duomenis tvarkantis registrų centras pranešė, jog savaitgalį bus atliekami sistemo atnaujinimo darbai. Bus tęsiamas pagrindinės duomenų bazės valdymo perkelimas į šiuolaikišką duomenų bazių valdymo sistemą. Duomenų bazės perkelimo darbus numatoma pradėti penktadienį 22 valandą. Planuojama, kad darbai truks iki šeštadienio 6 valandos ryto. Atliekant šios darbus neveiks registrų centro sistemos, tarp jų ir e-sveikata. Nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarnos sistema. Pastarosius ketverius metus po Lietuvą keliaujama rečiau, žmonės dažniau renkasi keliones į užsienį, rodo viešosios įstaigos Keliauk Lietuvoje tyrimas. Šiemet kelionių su nakvyne Lietuvoje rodiklis pasiekė žemiausią lygį nuo 2022. 65%, 11 punktų mažiau nei 2022. Pastarosius dviejus metus stebimas augantis 3-4 nakvynių išvykų populiarumas, o vienos dienos trumpų savaitgalių išvykų ir ilgo atostogų mažėja. Pastebima, kad kuo ilgesnė kelionė Lietuvoje, tuo dažniau pasirenkamas pajūrį. Lietuvoje keliautojai renkasi ramų poilsį gamtoje arba prie jūros, apžiūri gamtos objektus, lankosi spa sanatorijose. Per pastaruosius metus kelionės Lietuvoje gerokai pabrango. Nuo Liepos už siuntas iš Europos Sąjungos šalių teks mokėti daugiau. Siuntoms, kurių vertė neviršė 150 eurų, bus taikomas 3 eurų muito mokestis. Todėl apsiperkant tokiose internetinėse parduotuvėse kaip Temu, AliExpress ar Shein, galutinio užsakymo kaina bus didesnė. Per metus Europos Sąjunga atvežama daugiau nei puspenkto milijardo siuntų iš Kinijos. Todėl pokyčiais bandoma padėti Europos gamintojams atlaikyti konkurencinį spaudimą. Nuo Liepos keisis tvarka ir grąžinantiems prekes. Nusprendus tai padaryti, 3 eurų muito mokestis bus grąžinamas, išskyrus atvejus, kai prekė turi trūkumo, netitinka pirkimo sutarties sąlygų. Pramonės gamybos metinės augimas Lietuvoje balandį buvo vienas didžiausių Europos Sąjungoje, skelbė Eurostatas. Gamyba Lietuvoje per metus augo 7,4%, labiau jį augo tik Danijoje 12,2%. Tuo metu visoje Europos Sąjungoje augimas vidutiniškai siekė 0,9%. Latvijoje pramonė augo 7, o Estijoje smuko 3,9%. Jungtinėms Amerikos valstijoms ir Irano artėjant prie taikos susitarimo ekonomistai skaičiuoja galimą poveikį energetikos kainoms infliacijai. Naftos kainos galėtų smukti net iki 50 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių už barelį, o Europos centrinis bankas galbūt nebekeltų palūkanų. Planuojama, kad memorandumas dėl karo veiksmų nutraukimo turėtų būti pasirašytas penktadienį Šveicarijoje.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Ar girdėjai, nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuviškų kinų. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. No.

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Radijo archyvai.
2: Radio archyvose šį kartą 2022 ir čia 25 metų savaitė mūsų etrija debiutavusi Inga Jankauskaitė ir jos darbas Bėgam ant kalno.

0: išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Koaliciją formuojančios socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius patvirtino, kad būsimiems partneriams Demokratų sąjungai vardan Lietuvos ketinama atiduoti tris ministerijas, tarp kurių ir sveikatos apsaugos ministerija. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad koalicijos sutarties dokumentas jau yra baigtas. Partneriai sutarė, kad Demokratų sąjungai vardan Lietuvos atitenka žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijos. Kol kas nėra aišku, kas imsis vadovauti minėtoms ministerijoms. Nors anksčiau neoficialiai minėta, kad žemės ūkio ministerija vadovauti galėtų Kęstutis Mažyka. Energetikos ministru būtų Lukas Savickas, o sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Paklaustas, ar keisės užsienio reikalų ministras, socialdemokratų lyderis sakė, kad šio klausimo kol kas nesimta spręsti. Koalicinę sutartį ketinama pasirašyti ketvirtadienį. Trys kibernetinės atakos, viena jų prieš registrų centrą, bene didžiausia šalies istorijoje. Pavogta 600 tūkstančių duomenų. Šią savaitę nutekėjo ir per 60 tūkstančių įrašų apie šalies gydytojus iš akreditacijos tarnybos sistemos. Anksčiau žiniasklaida skelbė ir apie įsilaužimus į vidaus reikalų ministerijos paskyras. Kibernetinio saugumo centras medikų ir registrų centro duomenų netekinimo incidentų nesieja. Kol kas nemato ir koordinuotos kibernetinės atakos prieš Lietuvą. Tačiau kai kurie ekspertai įžvelgia hibridinio karo požymių ir kartoja, kad informacinė sistema šalyje kiauros. Prieš beveik 3 savaitės registrų centro sistema strigo nuo norinčių pasitikrinti, ar jų duomenys pavogti. Tikrinosi ir ministrai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas duomenų neprarado. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas teigė, kad jo duomenys buvo pavogti. Pasekmės ir registrų centro vadovui Adrijui Jusui. Šis atsistatydino. Tai viena didžiausias mens duomenų vagysčių Lietuvos istorijoje. Baltarusijos vadovas Aleksandras Lukašenka pareiškė, kad Baltarusija nekelia jokios karinės grėsmės Ukrainai ir atsiprašė prezidento Volodymyro Zelenskio už ankstesnius griežtus pasisakymus. Lukašenka teigė, kad jo komentarai buvo atsakas į tai, ką jis pavadino Ukrainos grasinimais, įskaitant pareiškimus, jog Kyjivas yra nustatęs šimtus potencialių taikinių Baltarusijoje ir žino jo buvimo vietą. Tuo pat metu jis pareiškė, kad Zelenskis turėtų atsargiau rinkti žodžius ir vengti provokuoti Baltarusiją. Šie komentarai pasirodė po to, kai Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas Robertas Brovdis pareiškė, kad Ukrainos pajėgos Baltarusija nustatė 500 potencialių taikinių ir perspėjo Lukašenką nesivelti į karą. Šis apsikeitimas pareiškimas įvyko po ne kartą Zelenskio išsakytų perspėjimų, kad Rusija siekia dar labiau įtraukti Baltarusiją į karą, galimai rengdamasi būsimai operacijai prieš kurią nors NATO valstybę narę. Lenkijos mieste Baltojoje Palenkėje buvo nužudytas menininkas Semionas Skrepeckis, kritikuojantis Rusijos vadovą ir kitos šalies lyderius. Pirmadienį rytą Baltojoje Palenkėje įvyko žiaurus nužudimas, kuris turėjo visus politinės egzekucijos požymius. 44 Rusijos pilietis buvo nušautas vidury baltos dienos automobilių stovėjimo aikštelėje. Incidentas įvyko 9 valandą ryto, Kyjivo laiku, dideliame gyvenamajame rajone. Užpuolikas priejo prie Skrepeckio ir iš arti paleido jį keletą šūvių. Šūvius paleidęs asmuo tikėtina yra Baltarusijos pilietis, kuris buvo sulaikytas netoli Baltarusijos konsulato tame pačiame mieste.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ūkanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Reklama. Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Šiandien speciali ir ypatinga Mama Top 40 laida, nes joje klausysime bei švesime Lietuvos indie muzikos žanro atlikėjus bei grupes. Pirma tokia ir nepaprastai graži daina – Kamanių šilelis, degantys paukščiai.

0: Top 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 100.3 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
0: Mano Top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Tęsiame ypatingą šios savaitės laidą, kurios metu džiaugiamės ir didžiuojamės Lietuvos indi muzikos žanro atlikėjais bei grupėmis. Dabar eteryje skambės Mergytė Morta, Įprotis.

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai.
1: Mama, Top 40.
0: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Mama, Top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį, kuriame šią savaitę ypatinga Mama Top 40 laida. Jos metu klausome ir švenčiame Lietuvos indie žanro atlikėjus bei grupes. Jūsų dėmesį, Mesh, nepyk.

klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latvija. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.

Visą gražą man atskleis, tegal vėjas naša mūsų jaunystė, leiskim jam suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas

20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

2 МГц радио, 2500 на Сбербара. Радио 100 Капсей.